tiase mao ye wu sua ye wu e de mao ha eno nti ha se na twrasam no ka in Hebrew chapter 9 the verse 27 ho o se twase nipa bia wu prekopɛ na wu ne ti no ye atembu eno nti e wo se ye hu se ne a ye betutu ye niamɛ ye frisɛ sa